Pitbull, fiindcă Chris Brown fue en 7B, combinațiune ser cu Joe Pais Nadan el weekend stes. E bate na arătrat de act al costum, le zart cu na telbes alia, dan el concert aș na flicu na hafna fans, le ilb su el bold că puan ca nu chale ta șem, și obviamente a fare tuma. Marofina Alion Pitbull. Bun jukbira, el jema filod wanna kamnatu bidu al sada ishaq tanon sub throwbacks, andi hafna preparata li, kis da abel jena, inkomlu ma Stardust, the music sounds better with you.